15, Aleksandar Stojković, ST, u studiju 22 traži nove heroje. Slušamo se ponovno u ponedjeljak od 10 do 12 sati u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima ugodan ostatak dana i ugodan vikend, da se nauživate i da se odmorite i da radite ono što volite.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Započinjemo današnje izdanje sa Bjorn Hamrinom. Album je iz 2022. pod nazivom Koda. Prva stvar I Can't Trust Nobody, druga This Is The Time, treća You'd Rather Go. Bjorn Hamrin.

Bio je to Bjorn Hamrin, nastavljamo dalje. Šta slušamo? Slušamo Blue Moon Marquee, album iz 22. Scream, Holler and Howl. Prva stvar istoimena, Scream, Holler and Howl. Druga Thunderbird, treća Lowlands, Blue Moon Marquee.